Hvor se fatt khasamundi noor arsa pursa chatiya tud dithe sache paate sa mal janam janam di katiya tud dithe sache paate sa ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ।